དེན དེན དེ ཁུ ཡོ སུན ཇབ ཀྱི ཉེ མོ ཡིན པར སོང ཚང ཙམ ནིན གྱི ས ནས ཁང ས རང ཅུང ཁུ ཡོ སུན ཇབ ལ ཁུ རུ ཉམ ནིན ཆེ པ དང ཙི གུ རུ ཆ ཤིན ཐོ ཤིན ཟུ ནག སུ ཆེ བ དང ལིན དེ རུ ཚོ དེ ཆེ ཤིན པའི ཙི ཤིན སོ ཅ ཚང མ ར སོ ཇབ ཅིན ཅིན གྱི ལེ གུ དམ མི ན སོ ཤི ནང ཤིན པ དེ ཟོ རུ ང ཚོ ཇུ མི ཉིན ཐ པ ནས ང ཚོ དང ལེགུ དེ ནམ ཅི ནས ཀྱང ལམ རུ ཡོང བའི མུན དུ ཚམ པི ཤུགས ཡིན ཐེན སྐབ འཛམ གླིང ཡོངས རྒྱབ ཏུ ཁུ ཡོ གྱི གནས དང ཉམ གུ ཆེན པོ ཐོག ནས འགྲོ ཤིན པ དེ ཅི གེ རུ ཚང མར ཐེ ཡུན ཁེ ཇོང སམ ཞིབ ཀྱི གེན གུ རུ ཐབ ཚུ ཆེ ཆེ མ ཆུ ཚེ རིམ གྱི ནུ ཇུ ཡོངས ཟོ ལ ཉམ ཉེ ལུ མི ཆུན པ ཞིག ཡོང ཉེ ལ དེན ཐ ད ཐང མང པའི མི རབ རྣམས ཀྱི ཆེད དུ ཁུར ཡོ སུན ཇབ ལ ནུ ཤུ ཁང ཅི དགོས པའི ཀོ ལ ཀ མི ཚིག རེ ཉེ ཤུ ཇུར